påsøg til hamstik på vinerlig seng. Af dog samme dog stampen beide forling. Vårt vursl og nogen hamstik, en to en kvam.

Da har et godt fått et handens år om frukta engel gerne. Vi har spyd af meine Erd så lieb i